0: Ditaba tsena tsa hora ya botshelela di fella mona ke gutla hape hore nyane ya bosupa thago wa breakfast.
1: Dira he ka nna neo le o beyang sehlohlolo. Lena ke nna neo la o seng la thago. Mo mafolofolo a bona halang ka dinako tsohle o seng. Rema le dikgalana. Ke bolela dikoku tsa hao. Seipati thwasa seo. Ke lenyaka lopatuka.

0: 0700 675 0710.
1: Mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela e bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho molemong wa bohle naheng ena. Millicity FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
2: Dumelang moleboeng le Thabo, moifo wa rathela ratheleng letsatsi le natlhe go golampho Matsididi. Ke re golampho gapu-gapu ya matlhonolotlhe o kopelo ke nkgonong Jeanette ka mona ka Kronstadt Maokeng, le abutiwa Haikeke le Bongane. Ke a leboga baratiwa baka, ke Jeanette Thabo tsane ka Maokeng.
3: Tibos, lelebo. Skimi sena. Starang samo khatala ya manta. Ale jena jena ga khatholoa. Etsamfela. Ichesta ga mozolo constant. Chesta wa lokhos.
4: A tibla tash le top lama 7. Au finally ya top 8 pakeng tsa top lama 7 le tibla touch ke kinchali ka mona ka khotsong Botavini.
5: He banna kinchali, he banna kinchali, uring kinchali
6: nga ke final le live pakeng tsa ka loe ya so ka bala la rena bo so ke ba
5: o tla ke tsela
6: o tsha ja ka nete. And again, China lo tula pele la pe.
5: Ah, bona ga keta rona. Ona ntse ya ke tri ha ona ba thabanga re tsebo etsa. Ka kon.

ke ne re se nale nako ya o dula fatshe ge kobile ba le ke nako go re shabane mahlo o nana ko yote ho ra ke a borobontse be le zwe ka le sedi ho le khotlala gaso la Afrika Borwa tsietsi mohaladi o go balla ditaba mokubung.

I will survive. My jewel about them. Hello, hello, hello. Yeah, dumela sentjwa kana ke na le wena hle ke majogo le ke le hana majogo ka mona ka Rustenburg la Penki Winberg makele ke tla zamdela saso le beke dumela hle o lo ithukile bile ke u bone wena mwana se hala o ntjwa kana ke dutse le wena ke tshwana thabane ka mona ka mokwallo Vredefort ha o re Vredefort ke opola mme mo ka mona ka Vredefort a ke le tle Vredefort mona Vredefort mokwallo ke o mametse ke le loging tswa ke ke mona Pine Town ke Jabulani koko ka lebitso la moganni. Okay, ke a bona company ya lona ke eo he wena ngwaneso gore ke ebitse ba le ka re kampa tšhelete pele o kore company ya o tlo rekana ko mona ukwa wena mokgaitsedi ya ka koko ntswakana dumela ke mametse o fitlhela o reng ya o tlatla ke mathapelo majola le tshenolo ka mona ka botshabelo. We love you, I love you too. Tikwane hope satse thuso mothobi o mametse ntswa ke haleo hai ke mametse ke le ka mona ka petsana ka retse ke Selina ao Selinki ya Selinki mabitso ana ntsa tlhokwa go kwa theneke tsotlhe batho ba modimo Selinki dumela ntswa ke ke fish ka mona ka Warden Fishman o go hudumang torontoro popopopo ikalle ngwanankgono maokeng Kroonstad Deliwe motsei o mametse tshebeletso ya lesedi dumela ntswa ke ke mametse le mmino o monate ngwaneso kgwedi fedile re tlo gola ke leeto Salemane hai ke mogotlong Lesotho ke o mametse ke le ka mona ka Gauteng ka mabaneng o tlo gola o thabile o monate a go ukwe batho ba mafelo na ba bua ka phatsa tse tshogileng ga kakang ba re tlo gola

Mamedi e pina ena e katang o fihla pheletsong ke pina ya amantle e bitsang ka hore ke moratiwa ya re bea metsong e robedi ka mora hora ya le shomele metso e medi ho kena le monate le bitsang ka hore ke RQ OB le kena manta ho ya la bohlano empa ponto o teng manta la bobedi le la boraro ka jeno mamedi hle ke la bobedi kgodi e ntsha ya lwetse ena le letsatsi selemo ke sa ketepedi mashome a mabedi le metse tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke batinkela ke le rapo le mathanga a kampeng opere dumela motho motle le biso la ka ke pitso surf ex tsumane rato la hao empa morao ntjena ba mpitsa ka hore ke ponto wa selabo ha mamelo